نمائش ایلبم سے پنکج ادھاس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل. چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مویترا کے سنگیت کی اور. پرسون جوشی کے بول ہیں, شبھا مدگل کی آواز. کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا ایلبم سے یہ گانا, آئیے سنتے ہیں.

نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آسمان کا ایک تارہ آپ کی کوئی ایک خواہش پوری کرے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ایک خواہش ہے بس اس زندگی میں تم ساتھ رہو ہر خوشی اور ہر غم میں, آپ کے سوال کا جواب ہے. کیا بات ہے, آپ کا جواب ہمیں مل گیا. بہرحال کہ آپ کی خواہش یہی ہے. تو بھائی دوسرے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ کمنٹ شامل ہونے پر من اجے سا لگتا ہے, لگتا ہے یج سفل ہوا, لمبے انتظار کا میٹھا پھل پراپت ہوا. واہ کیا بات ہے بھائی, میں سمجھ سکتی ہوں آپ سب کی بھاوناؤں کو. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ کافی دن بعد آپ کا آنا ہوا اور آپ کو سبھی شروتاؤں کو نمسکار ہے. جیون کا سکون وہاں ملتا ہے جہاں ہریالی, پانی, ندیوں کی کلکل, جھرنوں کا کولاہل, چڑیوں کی چہچہاہٹ, اور اسی کو بچا کر رکھنا ہمارا کام ہے. بالکل صحیح بات. چلیے ایک بار میں ٹیکسٹ آپ کو پھر سے پڑھ کر بتاتی ہوں, اور وہ ساتھی جو اب تک شبدوں کا چناؤ نہیں کر پائے ہیں انہیں شاید سہولت ہو جائے. تو آج کا ٹیکسٹ ہے, شام کی نرم چادر میں جب رات اپنے خواب بنتی ہے تو آسمان پر ٹمٹماتے تارے جیسے محبت کے افسانے لکھتے ہیں. چاند اپنی ٹھنڈی روشنی سے دلوں کے اندھیروں کو سہلاتا ہے, اور سورج ہر صبح یہ احساس دلاتا ہے کہ امید اب بھی زندہ ہے. انسان ساری عمر محبت, خواب اور سکون کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے, مگر زمانہ اکثر اسے اپنے اصولوں میں باندھ دیتا ہے. پھر بھی اس دنیا کی سب سے خوبصورت سچائی یہی ہے کہ سچا دل ہر اندھیری رات کے بعد اپنے لیے ایک نیا آسمان کھوج ہی لیتا ہے, اور آپ کو کھوجنے ہیں ان میں سے شبد. ایک کامنٹ آیا ہے کہ آپ نے صحیح کہا, جو بھی فیصلہ ہو اچھا یا برا ہمیں دونوں کو سویکار کرنے میں اکثر وقت لگتا ہے, مگر وقت کے ساتھ دیکھیں تو صحیح ہوتا ہے. اکثر دنیا کے نیم ہمیں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک سچا دل ہمیشہ ان بیڑیوں سے اوپر اٹھ کر اپنی راہ خود تلاش لیتا ہے. آنترک شکتی یہ وچار اسپشٹ کرتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا سچا دل ہے, جو اندھیرے سے ڈرتا نہیں بلکہ نیا آسمان کھوجنے کا ساہس رکھتا ہے. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی بڑی خوبصورت ہے, اتسکتا دلچسپی سے میں سن رہا ہوں, گیتوں کا آنند لے رہے ہیں ہم. آپ آئے بہار آئی اور آپ کے کاریکرم میں بہت سکون سے بھیشن گرمی میں ٹھنڈک پہنچ رہی ہے. بہنا جی بہت بہت بدھائی, منگل میں شبھ کامنائیں. تو آپ سب کو بھی بہت بہت شبھ کامنائیں, منگل میں شبھ کامنائیں, آپ سبھی کا دن شبھ ہو. تو وہیں ایک کامنٹ میں ہمارے ساتھی نے لکھا ہے, ابھی تک کے سریلے سفر میں یہ مہتوپورن بات سامنے آئی ہے کہ کچھ گیت ریپیٹ کم ہو رہے ہیں, کچھ انسنا گیت, کچھ کم سنے گیت سننے کو مل رہے ہیں. ایک بڑا ہی پیارا سا کامنٹ ہے, اور بڑی ہی اس کی جو شبد ہیں بہت ہی سندرتا سے چنے گئے ہیں. لکھتے ہیں کہ ہندی فلم گیتوں اور کویتاؤں میں چندرما کو اکثر پریم کا گواہ اور پریمی کے سندر چہرے کا پرتیک مانا جاتا ہے. لیکھکوں نے چندرما کی تلنا نائکا کے مکھڑے سے کی ہے, یہ پریمیوں کے لیے شانتی اور شیتلتا کا پرتیک ہے. پورنیما کی رات کو وشیش روپ سے رومانٹک مانا جاتا ہے, جو ملن اور ورہ دونوں بھاوناؤں کو جگاتی ہے. بھارتی سنسکرتی میں چاند کیول ایک کھگولی پنڈ نہیں ہے, بلکہ یہ بھاوناؤں کی ابھیویکتی کا ایک سشکت مادھیم ہے. گیتوں میں چاند سے باتیں کرنا یا اسے سندیش واہک بنانا پریمیوں کی ایک پرانی پہچان رہی ہے. ساہتک اور سانسکرتک درشٹی سے چندرما پریمیوں کی پہچان ہے, کیونکہ یہ مانوی بھاوناؤں وشیش کر پریم اور سوندر کو پرتیبمبت کرنے والا سب سے پرمکھ پراکرتک تتو ہے. بہت ہی اچھی بات لکھی ہے انہوں نے. تو وہیں دوسرے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی میری لکھی ہوئی عبارت کا پہلا گیت شامل, آسمان سے آیا فرشتہ. تو کیا بات ہے, بہت بہت بتائیے آپ کو.

قیامت سے قیامت تک۔ اس فلم میں آپ نے سنا اجیت نارائن اور الکا یاگنک کو۔ آپ سن رہے ہیں سدا بہار فلم سنگیت کا کارکرم آل ٹائم بیٹس۔ پروگرام کا اگلا گیت ہم آپ کو سنا رہے ہیں کمار سانو کی آواز میں، فلم معشوق سے۔

ہیر رانجا. اگلا نغمہ ہم لے کر آئے تھے فلم سے, آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور انور کی, اور سننے کے خواہش مند ہیں ڈمبھاڈی ہرلی بڑکا گاؤں سے امیش چندر پانڈے, شمبھو چندر, انیل چندر, ساکیت, شبمن, نرمدا پانڈے, اکشتا, پرینکا, شمی, پراجیتا اور اپورف. آپ ہیں جامع مسجد روڈ ہزاری باغ سے مبارک حسین, تبارک حسین, امانت حسین, شرافت حسین, ملکیز فاطمہ, کنیز فاطمہ, یاسمین فاطمہ اور شہناز فاطمہ. یہ خطا ہے اورنگ آباد سے, آپ ہیں راجیش ساولے پاٹل, شیتل راجیش, راجدیپ راجیش اور راشی راجیش. آپ سب نے ہیر رانجھا فلم کا گیت سننے کی فرمائش کی ہے, آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور انور کی. لیجیے آپ سب سنیے اپنے پسند کا یہ

اور یہ پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے فلم کا نغمہ, آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور ایس پی بالا سبرمنیم کی. اور اس گیت کو سننے کے لیے خط لکھا ہے چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترنگی سے دوارکا پرساد ورما, کشور کمار ورما, دیپک ورما اور جھابیندر کمار ورما. آپ ہیں کینیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا, نیلم بتا, نیتن پلک, کرن, جیتو, نہاریکا اور ونش بتا. اور یہ خطہ ہے ریلوے اسٹیشن ہزاری باغ صاحب ہیں شمیم احمد, نکھت پروین, نور جہاں بیگم, داسین بانو, خلیل احمد اور احسان احمد. آپ سب نے فلم ایک دوسرے کے لیے کا گیت سننے کے لیے خط لکھا ہے. لیجیے آپ سب سنیے اپنے پسند کا یہ نغمہ اور دیجیے پروگرام آپ کی چاہت سے علی شبیر کو اجازت. نمسکار.